Laborî 4.7 milyon manat anji rüsedî 5.8 zedettir draf hatiye xerç kirin. Di bîstefte tîrmehê de tevî ku herêm mayên kiribûn û hewa bayî bû agirên ku li deverên vekirî yên ber bi gundên kengerlî û paprevendên navçeya Agdamê vê derketibûn jî hatin vemirandin. Ev yek ji aliyê xizmeta çapameniyê ya weziriya rewşên awarte vê ji Azertac re hat te ragihandin. Hat te gotin ku tevî ku herêm mayên kiribûn û hewa bayî bû bi saya tedbîrên pêwîst û lezgînên ku ji aliyê hêzên xizmet parasına agra devlete ya veziriye revşin avarte ve hattına girttin. Agren kıllı navçayı navbori derketti bun. Beyi kı belav bubun anji berbı deverin derdori ve peş bıkavin. Hattına vemirandın. Ve biz nuçan evgihanda ve şehla gamir.